0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela iroko kamu pene
1: iti yuño o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iti winyo o radio.
3: Hey yo, Joe Emro. Yun mara ngayon.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Bimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyom chun kere wer kwaro
0: piyom chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido tera ah,
1: iti yuño o radio.

0: Old Radio. Old Radio. Piyong chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yung biro tema. Loko kamu pene.
0: Iti winyo Old Radio. Piyong yet kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo Old Radio. E.T. Winyo Old Radio. E.T. Winyo Old Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.